0: これじゃプレネポケか
1: お目指さしちゃってか
0: なんか言うた
1: 邪魔じゃ解けよポケがどんとり会社でフレキネット ゥーッ
0: カフが
2: 自分にとって正しいと思ったものはどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる高くて
1: シヌレジーソンタンソンダーブシヌラヒッツソンデス